Ndizo chade hwadikani nguwa zikwenda kaita izo zinai na mapindi makumi mashanu na matanhatu tsanza ndizo kwadra chisungwenta isesh minutush. Tiri mtsiku ya chishanu, mtsiku izo kumi na zishanu za mwezi iwa msoskwe mugore la ruru ruidi na mawakungu na matanhatu. Tichiranga kins dimayo di doj mili vinsesh. Hwadikani chibarki chuichi, chichijuru hapano paino nyumba mhepa radio msambiki studios mchimoyo. Ichimbuluska pa 200 ino vinda doj metros. Wanda media frequency ya mili vinsesh kilawarse. Mtsokoso tipa 96.6 MHz mukati maino chimoyo, 104.8 MHz ku katandika, 89.5 MHz ku manika, 89.2 MHz ku shpunga pera, kunza kwa nha izo, tiri mutivite, MT kanal 92, zwa shupa mu www.rm.co.mz, huku ni salaude mamisola ya kusena siana, kurengena ino mprofesional ya manika. Wadikani chibarke ichi, kote dere pano, zingenda kepana izo mziko sambiki zishanu, ninguwe masoko manikithi iyo mchibutikezi. Izu mchibirano nukuma putu, peze papo, tutuera na ena manikithi ya mchibarke. Bude masoko manikithi ya mchibarke, tukwa zanzi nyimbo zingasi zingasi. Tutezangu wapas na zanga za zichita izo zishanu, na mapini makuma tatu, ninguwa ya chudziviso. Tinga pesa chudzisa chudikanoe, ya musinga chishanu, topinda mnyimbo zingasi zingasi. Izu ikia kwapa izo stanhatu mziko sambiki. Nguwa iyo ya kutina zapinda chibirano nukuma putu, tizabe nyamdananda masoko, na tijurna wadama nyam. Manya uyu na ndabata paizo zisere na mapini manomwe na zahirina mtambuki ifabarke na mwanya nati uwe shirikutika mudziko tulino maka maka muprofesional ya manika. Peze mwanya uyu adikanue topinda mkubwa mazinje chibudia kuma polisi ya mapolisi ya ngagoneka na hapo ndifu adikanue na ngalapisa ni mwanya nati uwe radio na mitambo pansiku ningana iyo ino. Tapeze mwanya uyu wali nyangpanse mkwanse kefika pa izo zisere na mapini makumashanu nguwa na zati kampa mwazamoto. Watu mwanya munsi kutayemire chibarke Geraldo de Souza Alcumicini, Marcos Nazan de Bandico. Kuti tifika pano apa tikana Filipe Dionisio. Na hapo ya isha dikandukotine. Mazita mupurana zade.

Kuna imwe mwese muri kuti bva ndiri kuti tambirane masok mulingirike iyo ya mchibarike na ine Marcos Nazario mambo wa dziko Mosambiki Daniel Chapo iye abvi dziko la Mosambiki na madziko iyo inango izvense izvi yali pakati pakutsvaka kuti mabasa lingana iyo na mbuto zakusiyana siyana yaoneke iyo yachipfunyurura na kuchimbiza zvense izvi zvichibudira mubanja iro kuti likaonekwa liri mukati mwa ino Afrika lakuti iro dziko Mosambiki likaonekwa liri papo zvense izvi achibvindi banja iro iro lakuti da lingana na komesana simba kwa madziko na madziko izvi kuti kuti mbuto zabasa zvakuti zvinakadzi yemirira pazoka zoneke izo zvichibudira Daniel Chapo akaranga masoko aya dzuro izvi mutaundi iro la Kigali kudziko la Rwanda mukati izvi mwa basa lachi akanda kaita kudziko iro iri zvense izvi mukati mwa ino Africa Ministra wakutoma mukati malino dziko la Mosambiki adaoneka dzuroli iri achika pampando tingati iwo wa emirere tingati iwo ma presidente di consejo di administração kana kuti ma PCA ya institutu e gestão das participações do estado Danilo Musa Nala kudzati izvi zvense iye mu emirere wambuto iyo ya basa lingana na izvo zvicherwa zvapansi Rudencio Moraes Pabuzina Amorim Manuel Peri izvi pampando iyo ningana mukuru mukuru wa mbuto iyo ina unina basa lingana na kutsvaka pfunyururo pabudzi na zinyumba mukati mwe dziko la Mosambiki kudzati ena masoka kuti iyo provinsia ya Manica iri kukalira mwaka uno iyo wa zvakurima ioneke iyo wachienda kiyagulisa pantsama ya zvirimwa zvinapinda izvo pa chikwe chibodzi na mazana mashanu ya zvuru zva matonelada ya zvirimwa zvakusina siyana izvi zvense kuti kalikiriki uyu achataoneka chitangura mangwana mugobera Wana onina zvankoza mukati mwaino provinsi ya Manica wali kukomesa kuna izo nyanzvi zambuto iyo ya basa kuitira kuti iwo waoneke wachisiyana na msambo wakujekerana izvi zvense pabudzi na kunyangaza kubatsira kuna iwo watenda wangati waoneka wasvika papo pabudzi na kuba iyo mitombwe izvi achibvi zvina pamhinga mpini kafambiri kamushe kama basa iyo ya zvankoza mukati mwaino provinsi ya Manica ninga kuranga kwaita iye mukuru mukuru wambuto iyo iyi ya basa muno mu Provincia ya Manica Firmino Jaketa aranga abvitinga ndakiona mbuto iyo ya basa hairekereri tai kuna iwo wasoenzi wa zvankoza iwo wanaoneka wachigara iwo na unhu wakuti iwo haubatsiri tai kuna mbuto ningana iwo iye Komandanti wa mapolisia mukati mwano provinsi ya Manica alikukomeza kuna mapolisia yense kuti iyo yaoneke achisiyana na msambo wa kujekerana izvi pabodzi na kupeta nsimba kuitira kuti unhu wa mapolisia uoneke iwo uchienderera kumberi João Mupuera iye aranga abvi nhai zense za mapolisia tingati mapolisia yense muno mu provinsi ya Manica yanada kuti yabatwa na moyo ogra pansi wachifunga iyo ntsanyi zvawali kuita pambodzi na bodzi kuitira kuti wachinje unhu wao pakuita pansiku na nsiku izvi mulingana izvo nakutaka kupeza kujekerana kana kuti kukumbirana kujekerana mumboto izo za basa munguva yao iwo wananga wali kuita basa izvi pansiku na nsiku muzvemitambo mukurumukuru wamboto inaonana zvakufunza mukati mweno provinsi ya Manica Tiago Chingole iye ali kuti mbuto iyo iyi ilikoneka iyo yadironzerera pa kupetwa makumi mapfemba kubudira muzana izvi zvense izvo tingati muzvense nota kuti zviitwe kuitira kuti provinsia ino ya Manica ioneke iyo ichiita mitambo ya mashikora ya vana vachikora izvi kutangura mutsiku makumi mairi na zitatu kesvika mutsiku makumi matatu zamwezi uno uyo wa musoswe Tiago Chingole aranga abvi pazvino pano apa tingenda kiona mabasa ari kuitwa chautsvaka kuti pinango iwo waoneke wachiri malima matambwe nanga iyo yachidzirwa mitambo iyo iyi pabodzi na kuronzesa ronzesa mushe matambwe aya mukati mwa ino chimoyo na madistrito ningati iro vanduzi
mapisirike kunza nyamunsi yuno wana one na makalirike kunza wali kukalira kutitete na nampura ndiyo masidadi ya kubvecha tapitsa na magarao makumi matatu na matatu ya chiterika na kilimane wazina nyambane magarao makumi matatu vila nkuru beira na pemba magarao makumiri na masere maputu magarao makumiri na manomwe pesire shimoyo na lishinga magarao makumiri na matanhatu baso alikani ndiyo masoko kane mkatongo zino izi yena mzende kebapa izo zisere na mapini manomwe mumwanyi nati uo jirikuitika mzikotulino makamaka muprofesino ya manika.

Uteo futuro depende diti wadikanoe jwense izwe achebve muka uite ite basa jwense kuitita kuti upanise kuchinja mkwecha wako iwe na kuda kwa kuti wapenakwa wadikanoe kuna kabvine ndini murombo ine ndini murombo mwaona nangusi nkabe nsiwe murombo ese umbuka ndi kuda kuzalira wadikanoe ndepo achebve ewa jwense izwe jwa unyangalazwi izwi mwaona nzeru izo izo sako vine ndini murombo ine eba kutine bakundu tsanza iwe umuka ubuda mbrangeti umu kwa leche jalo izwi wotwaka twaka kuita rakuita kuita kuti ukwanise kukunda iho urombo ukwanise kutamisa iyo nzara mamimo umu mumitunho ya kusina siyana kuita kuti utwaka pfunyulo pfunyulo mukati mwa upenyu hako walikani jwense izwi kukali kuteza nguwa ya dikwana iyo nguwa ya kuti tikwanise kusitsani zvidziviso zvatuti nazvo mukati mwa ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki studio chimwe muno umu hapo pa jwense zvidziviso wadikanwe ndo tangula ine na chidziviso ichi chiri kutoera chichibvi icho chidziviso chomwaza marodza izvi zvense mukati mwa ino machibese yano aya yantsiku ya chishano chino ichi.

Wadikani, wadikanwe, dina urombo shangu ine, gadi kwenda kia bata muromo iye donchinja, kete kete mbronzi, na nyimbo iyo ii ichivedeka ngotoi ina matso, kana kutideka ina matu kia muna mwoe, deka ilikuva na kuona iso shina karangwa iwe masulemu ngatu wa debuda, ulipo wanakadeza eo uyu gutu munhum. Ese buda basi italeze ngoto uone Woita kupepeti kwa basi iwe Woita kupepeti kwa shako iwe Na kuda kwa rodo njira wanalo iwo Senda kekwa na izo sitan hatu mzikusambiki nizo sezora ish Mbuna na shwadi shuru na demanyam Chibali kechina zahiri ya pa woi tora jisete minutu

0: Radio Musabik menikah.
1: Nguwa zade kweta iso zisere na mpindi omasere ndizo waito ora waito minutu shodikani ukali nyamdananda wa masoko kwa journal da manya yunopano yadi nguwa ya kuti tikwanisa kushitani mwanyana tiuo shirikutika muziko tulino makamaka muprovinsiano ya Manika pansiku ninga enyamunsiuno tichiranga ife chishanu nsiku zikupinda izo ndi makumairi nikara kulanga nsiku izo pinda kumi na zishanu za mwezi unuyu wa musosi kwe mugole la zhulu zhuiri na makole makumairi na matanhatu izi ndiyo 15 di mayo di 2020 sej hapo dikanoe ndikuti motambira mwanya uyo wadikotwera mumhepo mukatongozono is putrani zvadi
2: sklagat
3: zvire kuitika mudziko la tulino mabasa aya radio msambike miso provinciale ya Manika inanga ichopasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwetse muli kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka provinsia ya Manika ili kukalira iyo kuti ioneke ichigulisa chirimwa kana kuti zvirimwa zvakusina siyana mu mwaka uno uyu zvinapinda izvo pa chikwi chibodzi na mazana mashanu ya zvuru zvazvirimwa kana kuti matonanda ya zvirimwa zvakusina siyana mukati mwa mwaka uno uyu zvakulima wa zvuru zviri na makumi matanhatu izvo kuti uchationeke mwanya uyu uchitangura mangwana mugoberayo uyu uyu na inango ndiyo misole masoko atinayo nyamunsi mu mwanya uno nati uo shirikitika mu dzikotulino makamaka mu profesional ya Manika pansiko ninga nyamunsi uno akuti mwanya uyu chati uyemereke iwo na ine Marcos Nazario kumchini kuna Big Viral Bert wairiti kuti mulamba munaife chahira daire pano Tisati takupasani mazinchi aya wadikandi kutimotambira tese masoko mchigwagwa yali kutuwera ndima ya kutoma ino iyi. Mambo wa dzikulino sambiki Daniel Chapo shiriko vii ya chati yaoneke nyamunsi uno. Izi murishito irola Buwane provincia iyo ya Maputo hali pa mizwa iyo ya chikumi ya kupasiswa kwa wapfunzi wa iyo mbuto ina na wapfunza wa mabasa kanati mabuka ya zauru zauru. Izi ya inabvi iyo Universidade Utili. Hapo kwenda kwa ita iye kana kuoneka kuchata iye Daniel Chapo pamizwa ningana iyo iyi abve zviri pakati pakukhodza iro basa linakaitwa na izo mbuto zinakafundisa mabuku ya padzauru dzauru makamaka kupfundisa kudziwa kuita mabasa izvi kuitira kuti wagali waoneke iyo pantsiku na ntsiku wachizvipira kuenda kiyapfunza iko kudziwa kuita basa kuitira kuti dziko sambiki rioneke iro richibudirira mabasa lingana iyo na zvaupfumi pabodzi na matongerhe ninga tsamba iro laguska kubudirira ko mbuto yache ya basa Daniel Chapo ye dzuro kana kuti tingati wana mati wanapinda iwo zvuru kumi wa Igreja Katolika walikubvi iwo chati waoneke kupera kwa sondoli iri iwo wachiungana mulwani la Namasha ku provinsia iyo ya Maputo izvi zvense zvichibvisira pakati pakupinda kuchaita makole nekuita iyo zana na mapfemba izvi ya kuumbwa kudaitika iyo nyumba ya kunamatira izvi nati senyora kana kuti izwe anosa senyora da Fatima ku provincia iyo ya Maputo mkuru mkuru wa mbuto inanabasa kufunza mukati mwana wa provincia ya Manika Tiago Chingole iye aranga abve kulanga kuno uku wadi ronzelera kufika mukupetwa makumi mapfemba kubuda muzana izvi zvense zvinoda kuti zviitwe mukuitida kukwanisa kuita mitambo ya wana wa shikola izvi mutsiku makumairi na zitatu kuendeka kusvika pa ntsiku makumatatu za mwezi uno iwa musoswe Tiago Chingole yalanga vipa zvino pano apa liri kuitwa ndi basa la kuronzeska ronzeska mushe matambwe iyo nadzanga yachibvirika mitambo iyo ya wana wa shikola mukati mwa ino chimoyo na distrito iro la Vanduzi ninga kakulanga kwache iye Tiago Chingole abvi tingaenda kiaona matambwe aya kuti yali kulonzirika aya ndi matambwe iyo kuti inadzanga yachidziwa mitambo na dzina nhukumi na mbodzi izvi akuti tingati mutambwe ra zvampira lamtunhunzangira pa okam chimoyo pabodze na iro thamwe la Universidad de Católica di Mosambiki kuerengera na iyo shikola sekondari ya Samora Machel apo zvirikubve shikola sekondari ya Samora Machel pachati paoneke izvo pachidzivazve mitambo kunza kwa ina dzana 10 mbodzi nabvi iyo football 11 pananga pachidziva mitambo iyo ya ande ball kana kuti mitambo iyo ya manza izvi zvense mukati mwa shikola ningana iyo iyi muchigwagwa wadikani ndiyo masori kana mukati maino nguwa Pazungu wazikwenda kaita izo zisete na pindi 18 ndizo waitora zvikatora zeminutu zvitopinda mundima ya chiwiri ninga musoro wa masoko uri kuti iyo provincia ya Manica iri kukalira kuti ioneke ichigulisa mwaka uno zvakulima ntsama ya zvirimwa zvakusensiana nasvika iyo pachikwi chibodzi namazana mashanu ya zvuru zvamatonerada izvi zvense kuitira kuti mwaka uno uyu uoneke iwo uchiitwa izvi zvense kuti uchationeke uchitangura mangwana uyu kana kuti mukoberai uyu hapo zvirikubve zvingapusika kugulisa ntsama ningana iyoyi pachati paoneke kuingizidika kabodzi kana kuti kupetwa makumi matatu na kabodzi kubuda muzana izvi zvingatsazanisiwa na mwaka wa golera perali uyu mukati mwano province Manica kuti iko kudoneka kuchigulisika chikwi chibodzi na mazana manai na makumi mapfemba ya zvuru zvamatonata zvirimwa zvakusiyana siyana ninga kunanga kwaita mukuru mukuru wamboto iyo na zvama chapo zvinotogulisika mukati mwa profesiona ya Manica Maria di Assunção Fernandes apanganisa abve pazvidimwa izvo izvi zvekubvisa tionika zvichigulisika izvi palikoneka makamaka ningati matono maere kurengana zvinango zvinango pabudzina makuri kurengana izvo zvamadimba na msapo yakuti kurangako ndizvo zvirukalidika kuti izvo zvoneke zvichigulisika mukati mwa makauno uyu Maria di Assunção Fernandes ananga vipa zvino apa mbuto iyo ina zva machapu pabudzi na zvakugulisirana muno mu province ya Manica iri kukomeza kuna iwo walimi kuitira kuti iwo waleke kugulisa iwo mtemo usati waguska zvense izvi futi wagulise wachikadziwa kukoya zvinango kuitira kuti waleke taikudzapinda munzala ngati munhu kwache
4: a simple aquela emoção de vender um pouco conseguiu valor aplicou para uma determinada despesa tira um pouco mais, vai vender e acaba não acatando a esta orientação.
1: Abve kulipo kugulisa kuya izvo kuti pinango kugulisira kuti ndioneke na kuti unagulisa padoko uchisoenzesa mare iyo pese penepo kusazvi padoko uenda kia tola mare iyo usenza zvinango izvi haungatowesi tainingana izvo zvinakhalangwa na mutemo ndizvo zvinotsikabala kuti wazinji oneke wachigulisa zvense zvaiwananga walima izvi wachikasara wali munzara nazvo ndepo wali kukomeza kuti ne wagulise na izvo ninga kukomeza na mutemo kuitira kuti waleke taiu dzaoneka wachipinda munzara mwezi inanga iri kuya kumberi iyo tsakanani kuti mutunhu wa Nyambonda muposto administrativo ya Amatongas distrito la Gondola ndiyo iri kubve mugoberai uyu ichagara kana kuti thambwe iro rakuti roneke lichiitwa mizva ningana iyoyi kuti muurika mabasa ningana iyona zvakugulisirana mwaka uno uyo wa 2026 izvi muprofesiono ya Manica zviri kuitika mudziko tulino makamaka muprofesiono ya Manica mwanya uri mumhepo kubudira mustudio Radio Mosambiki muchimoyo toenda kiona kapitsirike kacharanya musi uno ninga iwo wanana makhalirike yakunza wali kukalira kuti tete na nampura ndiyo maluani yachatapitsa na magarau makumi matatu na matatu yachiterekana Kilimane na Inyambane magarau makumi matatu Vilankuru Beira na Pemba magarau makumi na Masere Maputu magarau makumi na Manomwe Shimo yo nalishinga magarama 15 president Shaishai na magarao makumairi na mashanu basi wadikana pachina mazinji kunza kuti mazvita kune mwense mukatiperekeza mumwanya uno uyu watunati ife zviri kuitika muzika tulino makamaka muprofesiona Manica pantsiku ninga nyamutsino chishanu tsiku 15 zamwezi iwa musosi kwemugolera zvuru zviri na makore makumairi na matanhatu izvi zvense mwanya uchimerekana ine Marcos Nazario kumchini kana Big Vai Roberto
3: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

Anu wa mango na niya kanaka kwa mwri moseva atiriri edne na uchivere nguwa ndivetore ambirayim. Mo provinsi ya Yemanika munu kutarisiri kwa kuyeskwa kumuseka kuhuandu nupurikeza kuchuru chimwe chine mazana mashanu ezuru zezuru zimatane zirimwa zwakasiya na siyana ezimu kwiti kwiti are kutengeskwa kwe zirimwa are gorerino irochaparu kwa nemusiwe mugobera. Daika na ochinge wa shita huwa ndu uyu zicharati za kukwira ange chingwe koma makuma tatu ni chingwe kubamu zana. Daika na ochinge shwa enzani sikuwa nemwa kawadayu shukupura hapo provinsi ya Yemanika yaka tengesa huwa ndu unopurikeza kuchuru chimwe chichuru chine mazana marongo muna nemazana kanatu mazana madu. Churu chimwe chichuru chine mazana marongo muna kuma fimba mwe ezuru shumatani eziri mwa zwakasi na siyana. Mutunga mirebazi runange shumafemu nekutenge sera na provinsi ya Manika mane de Susan Fernandes waka tana ngura kuti zvirimwa zvichatenge sikwa zvichava izvo zvirimwa zvinomburise ufu zvima binzi majumbu ya zvimiriyo nezvimwewo zvezvirimwa zvakadaro. Maria de Assunção Fernandes vakatsanangura kuti ko zvino vari mugwiti kuitira kukurudzira kuvarimi kuti vasatengesa zvirimwa zvavo zvose kuitira kuti ange chiwimbisa kuwanikwa kwechikafu. Localidade Nyambonda, posto administrativo ya Amatonga, chitishiru Gondola, ndo ichazonga ili nzvimbo ichaizirwa zvirango zvekuparurwa kwemwaka wekutengeswa kwezvirimwa wegore rino, izvo changa chizwa mangwana muprovinsi ya Yemanika. Vanoona ngezveutano muprovinsi ya Yemanika vanokurudzira kuvashandi vebadzi iri kuti vasajekerwa pamwewo nekuti ange chigachira zvakanaka kana kuti ange chigarawo kure nenyaya dzekusagachirwa zvakanaka kwevarwere muzvipatara izvo zvinokanganisa kugachirwa zvakanaka kwevarwere. Mutunga merebazi rezveutano muprovinsi ya Manika Firmino Jaketa wakatsanangura kuti nzvimbo yezvimabasa haizoregereri kuvashandi vanoratidza tsika dzisingawirirani nebasa ravanoita. Firmino Jaketa wakatsanangura kuti mumwedzi yekupedzisira ino kunogara kuwanikwa kazhinji nyaya dzekubiwa kwemishonga yebadzi rezveutano. Apo tiri kutaura ngezvinhu zvinoshandiswa zvakare neavo vana mukoti izvo zvinofanirwa kuti vangechigona kusimbaradza basa rekuonerera. Firmino Jaketa vakakurudzira kune vashandi vebadzi rezveutano kuti vange vechiita mabasa anoti ange chiwanikwa pamwe nekutembwa izvo zvinonatsurudza basa rekugamuchirwa kwevarwere. Mutungamiri wemapurisa muprovinsi ya Yemanika anokurudzira kunhengo dzezvechipurisa kuti chigara kure nekujekerwa kuitira kuti ange chigona kusimudzira basa ravanoita. João Mupuela wakanga echitsanangura kuti kunofanirwa kuwanikwa tsika yakanaka inofanirwa kuratidzwa ngemunhu umwe neumwe pabasa raanonga echiita rezvechipurisa. Asekutaura kwa Mupuela azvinonzi kuri kuwanikwa kwechizwa basa zviri mukati mekuti kunge kechiwanikwa kuchimiro chakanaka chibasa rinoizwa ngezvemapurisa. Mutungamiri uyu wakatsanangura kuti kujekerwa kwemapurisa harinova basa guru vanofanira chigona kudzivirirwa ngekuti izvo zviri kukanganisa tsika yakanaka yezvechipurisa. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane ino nguva. Dzimwe dzomuzarira muchirongwa Manika nezviri kuitika matunhu akasiyana siyana mangwanani.

0: Ya. Mukomedu. Mbia. Inini ndaidika na kuya mkuzinyambia kare kare. Uwe ii, iruku naka maningi. Jujiro pajo, jichabika chikafu chepakisimuso. Mukufani sama kore, ne mazu waka siya nanuwa mweni. Dichachida izakuti chikafu che, pamsoro soro chepamabiko.
1: Kisimusu, kuita makore, Maria, mabikire ese, ndina kufundisa, nishase ndesa howe, uhuku, numazanda, shikafushodika na kurihiwa zuwa nge zuwa mudikani wangu, Maria.
0: Jiro kwa jodi, muzuwa nge zuwa?
2: Honde, ihono shinyoka machago, mnudika na kuerengira nubaka yao, kana hoye. Huku kana kuti mazanda muzikafu zenyu. Nguwa yesi kudai zvaita. Kuti mubambe wienu simba gurisa. Maka maka iwo Maria. Zvinokupa uno mimba.
1: Ungaona zvirimubazari. Uye zvirikutengeka. Nyamasi ndikuda kubika howe yangu. Yomushobo wakasiana. Howe. Yakaomeswa ngechando.
0: Howe yakaomeswa ngechando.
2: Honde. Unokwanisa kuona hoye yakaomeswa ngechando gore rese uye inonaka ngekuti kuomesa ngechando kunochengeta zvese zvakanaka zvohoye.
1: Ino ngatiende wakuzviziya kuti chinotangira kubika nguva yese kukara wanyara nokusuka chikafu cheunoseenzesa nomvura yakachena kudai hoye dzanyunguruswa kuomeswa kwayo ngechando suka uye kwakufukidza kuitira kutizisa nhunzi. Mupoto, kanda padoko mafuta kasimbiswa. Sabora, matimati, senora, nohajo yakagurwa gurwa matimbu. Uye, vivise jese. Kumasure kwazo, kandemo majoka akagurwa gurwa matimbu. Nyasa, kukuvura, uye, kanda mvura. Dumhaiza poto, mukati mwenguwa gumi rembiseswa. Dakara majoka aduze kuiva. Vengera matimbu ehowe. Kabichi padoko. Rakachekwa chekwa. Nomunyu. Usia zvechiva. Kumasure. Kimiseswa mnomwe. Chikafu. Chatuita.
2: Zvino itakuri hano sadza. Aziti ngo kunaka.
0: Musikazi kufiritari kana kubika. Wie wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
1: Onde, uye ndachinja mbatata nomajoka. Zvanaka ne.
0: Izvi zvirikutingana inga zvisikashupi kubika.
2: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuwa ngezuwa. Ungachiita kukusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunzake hoye. Zvinosenza nozvaunonga unazvo.
0: Zvakanaka. Saka chikafu pichikuru chepamabiko. Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
1: Onde, nichachinja zina kuita. Kaldera da huru ye mazuari yesa.
3: Iria baka yao kana kuti hoe, matimbu no madubu hido ye huku no mazanda, pabilingure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudur kwa kawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que a vovó está cozinhar hoje?

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndosvikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Hoje a gente e wewe Berta ausati wa kambondi wina waita kudini
1: kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndashika sika kugagoma
2: itai hingana isusu ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro kubamba kunaka kubamba kunaka.

Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokonzera mashoko akatasana ikonemitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

Aportani kusongana kwa atire kuita mabasa edu anyamasu no mchute ndo chikarote achaguma kemuri mhurtano ya kanaka. Nguambiri tuenda kwa mpasa ya masoko mchepoto kezi no amaledu kumaputu. Mbiri ni msasu kwa mishanu masoko mchute. Atozo uzgoti mchapenda kudini mapetu bini ngudakara nhatu. Tuhida tuenda kumaputu tumpasa ya masoko mchepoto kezi. Ato ya pona po tumpasa ya ngoma. Zega zega zegu siana siana dakara nguwa zedu. Zena kukwa na murongo muna. Murongo muna edishportu inonga kala tikapela kuporta na masoko mchepoto kezi. Edishportu yopino mhepo dakara nguwa shanu. Shanu tuenda kumaputu tumpasa ya masoko mchepoto kezi. Tozo ya mvenge mvenge manika nutete. Apazunenda kooperera tombasa ya masoko nguwa nanatu. Nanatu ni mseskwa mishanu majinji mchute. Kuvapo napo nanatu ni makumatate mseskwa. Tuenda kwa mpasa ya musu karingana ni mutambo. Paenda kooperera toya nengoma, toya nikana nemwe, tosiana mchute. Chema sikete nye masuno chishanu. Mazuwa lupinda gumi na mashanu, emwezuno wa mayogore radojumio eventisenshi. Nukaroti jese jese. Tichapeta masimba uti zvikume kemuri mhurtano yakanaka. Watuma ndini mukunda wa Paulo Raquel Paul Jorge. Ndini ndatuma kuyazoperekedza chute na Rosario Domingos. Atiso tino baba we kusenza nemwe dakara nguwa. Kati kumusenzerai dakara nhanatu ni makumashani misesko na mirongo muna. Rumbwai muneswa portani. Tritese muno mustudio yeshimoyo.

0: la kwa sondo ni ngadi ya ligu tingati kutangula nyamtuno nilipano pa nyumba mangwana nilanikaze nilipano musondo ndinenda ku igreja nikipose nilipano komo zwa kumunda ndaita nikanda peza izvo zvindikazola zvangu kemera kuti tinoona zvinangu mberi kuno
1: mhm matwanisa magwere
0: ah ndina kudzana ku sister ya lagerika nimshukudu ndiyo yeta ningaya shupa padoko
1: asi zvamboita hazvo nongera nongera
0: nada kutogora ndatogoradi
1: mhm
0: mwawanda manje kuti ndina jade kwenda ke yabata gore ya 2027
1: nada ndizvo ndizvo
0: ah tikareka kutengesa hachinadi
1: nada kampanya iyo yokutengesa rikuambidza mangwana hino mudikana kuti akuchona ngazvipi zvamunotengesa musatengesa zvese ne ngekuti mare notapira
0: inadika langani zvano
1: inotoziya kuti nzara iriyo futi
0: maona manje zvezvi songuchengeta kuemera kuti tingadzatengesa ndodzi zhadi dzaone kuchava mari ya ndodzi
1: aha
0: izvi magwere ya timboende padoko kuti gorino hakuna kuenda mushevi
1: zvezvi kuima bviretu
0: porque magwere tandoitira kune nhalo kuti komo tidarima bve panapinda paza panyepi
1: apanyepi
0: maona manje
1: ndatenda tambisa iri atatu
0: chakutangula ni mkazi wangu kostalina bilio mwana ndizho zina maria ilton na manodumba kutumiwa na shanu ilia ngapinde maskati ya undekesesi shani ngadi yalipo na imwewe ya wakili mulipa mkombo pindaniwa maskati ya undekesesi
1: ndatenda pinda ya mapete bini mkwe kanakai
0: mchapudeka ya ya
1: salai mbili ni makumaru kumune msosu kuna mitatu mupurza ni patrofunu masikati
2: umuka kwenye wa mshamari
1: tamuka apende mumuyo
2: ini hindi no tamba
1: tipasa iti zikwa trubu ya nani
2: tumashi na teu mshanga
1: muruku bea muribi
2: chikola choka msira
1: chikola choka msira ndukupi
2: Mutira unovunika Markasau
1: Markasau edishi turipi
2: Susunhenga
1: Kasusunhenga iyo ya tipase tizgu murukupinda kudini mapeto binyingu ndi waru kwa mbizanya masi nga zipi zo maronga
2: ni niko mondi no masuma na mairida kando vata ngo mota Ino nyamasu zvinotanga zvoda tombeita nani ndirangu pachiponde ndakatoti kwata so mangwana ndikamuka zviri nani ndotombeenda kusabata
1: moto wasatoita here kusvina
2: wakatosvinwa otoputika maronda akona otoomba asi zvinoramba zvakaoma sueni kuita zvigangalala akoranga zvitana nganyamakazi gari wazo akora atotomboatenda ari kuenda kunyumba yohomi ndichimbowana upenyu urwere
1: imwe amuzoenda kwasvinirwa hospitari
2: ndakasvinirwa panyumba ndakazoenda kuhospitari
1: paperasvinwa papawe zviro zvemazuva ano zvachinja zvasiyana zvokare
2: ndizvona
1: zvimwene zvaakudikana kuzviitira kuhospitari
2: anizona so kuti pozvakatondibatara kuti ndikwanise kuguma kuchipitariyo ngoti pano chimukweyo chimukweyo kamare koguma kona kanai yekuchipitari
1: zvakonihaintambo
2: markasauyo noka mushamba intambo
1: intambo ngatishingirire ngoti nhenda dzakona dzaakushupa
2: jakupa
1: zvinotengana henga ndidzo dzedu dzokaredziya asi mukatimo maano zvimweni zvinofu
2: izvo zvinokwazvo kamari
1: ya haiwa tambisa yairi atatu
2: ndotambisa mukazi wangu marita mwanangu sorofina zakariya uri kutochimenya bomo rekubika warupano angu vana vangu ndotambisa neshamwari yangu iri kumusekesa kashibuto dai ndati mahwerete yangatambunganingi
1: haiwa tatenda sarai

0: naka.
1: Ya na mshamari baba fami tambulu za kukurizi ya tamu kwa hedu
0: mnondizwa ya
1: na muzwa ya
0: tukukuma kure kure no vya zukuru
1: nizona nizona
0: katenda hei
1: tamonga tamonga
0: ya

E kimbo kwa gorwane musakazi aportene nguwa zedu zirikuenda 15:49 minutos. Mbaba ipa nwa soko mchiputuke zino wa mwene dukuma putu nguwa marongo muna. Pezepo mutambo.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati paziku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti mauro ya kudeka mauro ya mtonholero pantsiko ninga nyamusi uno chishanu ande kutomera panguva izo zishanu na mapindi 10 za kumauro kana kuti padza setora ide chinutu chinangatina imwe chechebva dikanwe munyamukanhi mukanhe wabasa ya mchibarhe na chinyungwe izvi mukati mwa provinsi ya Ayano Mairi pakati palino dziko la Mosambiki zvense izvi dikanwe ninga sondo lino iri rakuti ndi chishanu chakuti hana kusala kunza izvi zvense tawe na masoko yali kuti iyo mbuto ina onera zvankhosa mukati mwano provinsi ya Manika iri kukomeza kuna iwo wagali kuti yekuti wakwanise kubudirira mukalikiriki ari kuitwai wakupaya mavasina kuwana wadoko izvi kuitira kukwanisa kuchenkha utenda iho tingati kugara ubundukutu kuna iwo wana wadoko ari kuenda kiyasvika pa makore mashanu ya kubarha ena masoko yali kuti iyo wagali wa kudishito iro la Magwe provinsi iyo ya Tete wadekerha na kuwakirha kwa waita iyo nyumba ya kutongerha mirandu izvi zvense wachikumbira kuti mabasa ningana ene anda kuti yaonekewe achiitwa makamaka mukulonzesa mushe museu izvi kuitira kuti wanhu na zvombo zvavo wakaoneke wachifamba pantsiko na tsiku hapana taye mhinga mpini ina inango ndiyo mizinji misolo ya masoko yatuta kulonzererani mukati mwanyaono uyu ndaranga ine chishanu nyamunsi ntsiku 15 za mwezi iwa musoswe mugole la zvuru zviri na makore makumi na matanhatu tichiranga pano wadikanwe watumwa nyamutsuno kuti amirire mwanya uyu nyamukani hunkanhe kulanga ku kumuchini kuna Jean-Ki Rondau ku province iyo ya Tete na Mario Game ndiye ari mu studio kudzati kuno kumanika kuna Rosario Domingo kumuchini Marcos Nazario ndiye ari mu studio izvi na jaro tichiranga wanai ndifira tumwa kuti tikwanise kugiali kupo kupo nyamutsi uno tichahirira daire pano Wadikani nguwa haziri kwa matai, izo ishi itadikutuma shati ifeto pepeta, mazinja titakuisene aya ese totoma na masoko mchigbagba kubidi wa profesor ya Tete na Mario Gemo.
1: Mauro aveseri wa radhi yu Mosambiki Tete Manika, tirikuti nazori nkani omu atakupasireni Mario Gemo. Wantu wa mboma la Shangara alinkupishirini wakuti atimizire ulimi bwawo pa kufuna kupunguza msambu wa kukula posu kuchokera kumadziku ya kunja. Ibi bzense ziri kudzachitika pomwe mbuto zizinjisa za wene maronda ziri kudzatimizira mtsengwa za bzinsu. Kwenye bzomwe ni posu maringana na nthambo yomwe ili kuoneka kumavadzua. Tupo limweri lili nkukwela mabanja mazinjisa yomwe kazinji yali nkutazira kukumana chipancha kubiri pakuti nkukulira bzinsu pako kala chikulupiro chense kuna mafuta ya moto yomwe yali nkumba wafikira ntawe ya uipa. Nkani yali wedwa na nembi nkulu wa kuprekeza ndale nkati mwa mchigavu chetete kumbali ya Bomalile. Kristina Mafumu kari wale wakuti Bomali lina pansi pakukwanira. Zomwe bzinga chitise kuti nkukwanisa kuli maposo lomwe linga kulisiri nkati mwa Bomalile kunja kwa Bomali mpaka na mkufikira mbali sinango. Ibi bzafeka paluwenya tsindi la Boma la Shangara mkati mwaka zimbulidu ikamitenga yomwe ili nkulewidwa pambuye pangumano wachishano ukuru wa pati la Frelimo. Chigao cha Tete pakuoneka mbali ya wino yomwe ili kupeleka mpata pakukala msugo kupitira kumaronda ya pindu na mpiki sano mkati na kunja kwa dzikori. Mafarai yaliwedwa na Domingo Julius Viola mtsogoleri wa mchiga uchino pakuru wakuti na tangwe labzozo mpata wensi uli wakukazikisirwa pakuti nkuoneka chitu kuku kuchokera kuchinjirana kwa bzinsu na kulimbikisa basa la weni maronda na pindu kuna mbali na mbali. Pokapo kuna mtsogolele wa pika la kuyanganina zawe ni maronda nkati mwa mchiga uche Tete Antonio Sagene adale waza mpicha somwe ali kumbana nazo pakumbapita kwa ntsiku zense. Pate la Frelimo la latiza tupolashe na tangwe la kabisidwe kama futa zomwe bzini kumbachitika kumaboma ya nango kakalidwe ninga kamweka kalikuoneka kwa wene mbuto za kukulisira mafuta ya moto zomwe bzini kuzichitika kuti watu akale sukwa ibzi bzini kuchitika kwene kwene nkati mwa mizinda ya Tete na Mwatizi napo kumalikuli ya maboma ya nango ninga songo na shitima koma kukawara basa ulongwe mbomarangonia na nyama yabwe komwe ku Mutarara. Christina Mafumu, mpenyo wapate la Frelimo mkati mwa mchigawo chetete, alewa kuti matata ninga ya mwea, yali kuza pingiza na kuti watu ali kumba kurupira mafuta yale. Pokapo wapate la Frelimo ali kukumbira kuna mbozi na mbozi kuti akwanise kulatiza nsimba yache pa kufuna kupitsa chitaro chomuchina pakasidwa na boma kukatukulidwe. Mkumbiro mweyu wabvedwa pantsiku ya chinai dzulu pamudzi wa Samora Machel muzinda wa Tete na mbane kuli ya patla Frelimo Domingo Julius Viola pomwe akacheza pakuzimbula padesha mfundo zomwe zidapatidwa na patiri. Viola alata bzizinjisa pakati paibzo kuluwa kuti nkupingiza chitukuko ntava wapezi omwe uli nkugwira pakati po wantu na pomo atsogolera nangu wa patiri. Omwe amba chitabzao mzapezi paku ipisa mbidi na zina lomwe lili manja mwa mbumba. Nkati mwanchigawu la Frelimo, patu la Frelimo la kumbira kuna wense walo umanangoro za kumbanyamula uwamps kuti atengene mpato wakane mbira wa Nkombo omwe uli kutsukuzidwa na boma kuti akali wako dzuka kumabasa yawo. Nziri mweyi inja kufuna kupeleka mpata kuna wense walo umari kupata basa ningari mweyi kuti ya chinji kakalilwe kumwe anako pakuti asai kukwedwa matanti na wakujanganira za mitemo. Omwangu wachiwiri kukapelekezedwe kama basa ninga yoya kumbali ya ndale nkati mwanchiga uchino kuchokera kutsini kwa dzikoli Danilo Teixeira wala kuti mpata ninga umweju utuza tandize kuti weni ngoro wazinjisa mkuza kara na mapaso ya kukwanira. Azibireke ya imiriri wa wana na atsokuriri wa mchimizi na pombu wa nyumba za mapembelu kumu kukawara basa hali nkupichiridwa kutenga wana wao kutashitembali kukatemera wa mankwala omwe uli nkuchitika kumaboma ense mkati mwanchidoshino. Mkumbiro mweyu ulabedwa hapa nsiku zapitazi kumu kushitima na Mendes Cardoso mtsokuriri wa kukawara basa pa msinda wa kuyambisa kapelekelwe kama nkwala ya kulimbana na matinda. Pantawe yoka yokada kala wakulu wakuti boma limweli lili nkulikira kuzapeleka katemera kwa wana omwe ampiti ya pabzuru makuma tatana chitatu zana libozi makuma nomwe na atatu wama kore kuchipekera mashano ya kubadwa. Zayamba kufamba ngoro zishano zomwe zida pelekelwa na boma kuti zitandize pakanya mudidwe wantu mboma la Mwatidzi. Pa mzinda ule izi ngoro ziti zifambe kuchokera ku Mwatidzi mpaka na mzinda watete pokapokapo zishimzete kula pomwe kumisewu ya kusiana siana na pombo kupataniza na Kateme. Pa mzinda wa kuyambisa mtsogoleri wa boma la kumtirunga paroka la Mwatidzi Carlos Portimão adaliwa pada kazi kisidwa kaguru kumwe kani kuyanganina za mabasa yale ndipo alinkulikira kuti kutsukuru kuno na pindulashe mkutsa kula pomwe ngoro zinango. Is ndizo zikalinkani zato mchinyungwe.
0: Pazvita Mario Gemo wadikani ndiri kuti yena yali kutoera malingirike iyo ya mchibarike zotomana IHV iyo dungwe ilo za nyanzvi za iwo wana unelera tingati umarudzi mukati mumadziko ya Mosambiki na Zimbabwe wali koneka iwa chigalia na pansi izvi kutsvaka kuranga izvo zvikalingana kuita kusenzeswa kwa iyo madzi umarudzi ya Pungwe na Bus izvi mukati mwana provincia ya Manika zvense izvi kuti utsvaka kuchenka iyo ngozi ya kuti ingabarke mwaka kanoti mungani ya kupomadzi iyo ingazati yadifika. Izwe banja ilo ili lukaneka ilo lichitwa kudishitula Manika mukati mwa provincia ino ii. Izwe chibindi banja rapa gole na gole. Izwe zwense umadungwe maili aya ya dziko la Mosambiki na Zimbabwe wanandirwe ya utaka kufundisa iyo wanhu. Wanadzanga uachi kwanisa kuite kute kwanise kutanhula iyo wanhu. Munguwa iyo ii yangozi ingati yadifika. Mukuru mkuru wa ludzi ilo kanoti basia ramadzi. Mads, tingati matawala ya Pungwe, izwe tingati ara centro, Antonio Melembe, ye aranga abvi kuchinjana nzeru ikuku, izwe twense kuitira kuti madziko mairi aya, ya swenzele pabudzi pene, izwe twense kuitira kwanisa kukulira, izo mingampini zingabarhe na kunyangala makalizhe ya kunza. Kudzati Oberti Gonye, ye mkurumukuru wa matawala ya naoneka iyo la Mads, makamaka ya kuti nakaoneka ya chuya mkatunu zikono Sambika, budia kudziko ilo la Zimbabwe, wachiguli budira kumutunho wa Mafingo apanganiza IHV pabanja ningana iruila gole na gole. Izi panaka oneka izi pachi rangiwa masoko iyo ya kuti nakapa kuchinja maramirike iyo wagali wananga wali mumherera ma matawara ya madzi aya yanaka oneka chibala ngoze kuti uyane mudzaone. Mu provinsi ino ya Manika muli kukalirika mukati mwaka uno zvagulisa zvirimwa zvakosiyana siyana kuenda kia gulisa zvirimwa izvo zvakuti zvinapinda pa chikwi chibodzi na mazana mashano ya zvuru zvamatonelada ya zvirimwa zvakosiyana siyana mukati mwaka uno uyu wa zvuru zviri na makore makumi maviri na matanhatu wakuti iye chati aoneke chitangura mangwanai uyu kana kuti mugoberai uyu. Izvi zviri kubve mwaka uene uyu iwo uchati uoneke uchichurha izvi tingati kushitu iro la gondora izvi ninga masoko yaranga iye mukuru mukuru wambuto inaonera zvamachapu pabodzi na zvakugulisirana mukati mwaino provinsi ya Manica Maria de Assunção Fernandes. Iye Maria de Assunção Fernandes apanganisa HIV tingenda kiona ingakwanisa kugulisiwa ntsama ningana iyo izvense izvi zvichapangizira kupetwa makumi matatu na kabodzi kubuda muzana zvingatsanisiwa na mwaka wa kolera perali uyu wakuti kuda guliska zvirimwa izvo zvakuti zvidapinda pachikwi chibodzi na mazana manai ya zvuru na zvuru zvipfemba zvamatonada ya zvirimwa zvakusiyana siyana. Yena masoko eri kuti provinsi ino ya Manika izvi palikoneka kugombeka kwa mafuta ya zvifambo tingati maparafinu pabodzi na kuchereka chereka izvo miseu izvi zvichapa mhingapini yakafambirike kamushe kabasa lingana iyo zvakugulisa zvirimwa mukati mwaka uno uyu. Apo zviri kubvi iye mukuru mukuru wambuto inaona zvamachapu bodzana zvakugulisirana mukati mweno provinsi ya Manica Maria de Assunção Fernandes aranga abvi mhingapini ningana iyoyi yagombeka miseu kwayo yakuti ingape kafambirike kamushe ka izvo zvifambo ndiyo ichagara ngozi ikuru iyi kuita kuti walimi waleke taikoneka iwo wachienda kiyagulisa ningati izvo zvirimwa zvavo. Mbuto ya basa iyo ina onena basa ngane unotaka kuchenka pabudzina kupeza kumwiwa kana kuti kufumali izvo zvinaledzeresa mukati mwana wa provinsi ya Manica walikoneka iwo achitsukwara nakuda kwa kuingizira kwa iyo ntsama ya vanhu walikuwara usviru kubudira mukumwa kana kuti kufumali izvo zvinaledzeresa. Apo zviri kubvi wenango watenda awa wakuti nabatana utenda iho wa mfungwa kulangaku iwo nakaoneka wachienda mumashimitare kuitira kuti penango wangaende kiarapiwa izvi kuti kuhuko wanadzakafa nikaranga wanadzakabva masoko iyo wachibvi wadikwara usviru zvense izvi zvichibudira mumitunho yakusiyana-siyana mukati mwamaruwane ya ino provinsia ya Manica. Masoko aya yadziswa izvi zvense na mukuru mukuru izvi wambuto tingati mugusi wamasoko wa iyo mbuto inabasalingana kuchenka pabodzi na kutsvaka kupeza kumwa na kufumali izvo zvinaledzeresa mukati mwa Profesa Manica Erminio Saide pache iye apangisa kutsukwara kukuru achibvi kuanda iku kwa vanhu walikwara usviru izvi zvari kuenderera kumberi tingatsananisa na mugore ra zvuru zviri na makore makumire na mashanu. Mambo wa distrito la Susundenga mukati mwaino provinsia ya Manica Angelina Ngirazi aliku kukomeza kuna iwo walimi kuti iwo waleke taikoneka wachigulisa zvirimwa zvao zvense izvi wakaoneke iwo wachigulisao na nzeru kuitira kuti waleke taikudzaoneka chibatana na nzara mumwezi inauya ino iye. Angelina Ngirazi apanganisa abve distrito la Susundenga iro ndi distrito la kuti kulangaku lidabatana na mfumvu ikuru izvi yakuti madzi yada gombeka mungwa yakagwa iyo izvi dzaoneka kuti iwo waleke kubata zvirimwa ninga izvo zvikakalirwa. Wadikani muchigwagwa ndiyo masorikana aya kubudira mukati mwana waprofesa Manica maningirike iyo ya mchibarhe. Padoko na padoko wadikani nguwa haziri kwa matai zadi kwenda kaitezo zishano na mapindi makumaire na mashano ndizo 17:25 shitatomana masoko aya yalikuya chiti iyo mboto ina unina zvankhoza mukati mwaino provinsia ya Manica iri kukomeza kuna iwo wagali kuitira kuti watole wana wawo wakuti iwo asati waita makore mashanu yakubarha waende nawo mumbuto izo zidathonyiwa kuitira kuti waende kapaiwa mafasina yakutsvaka kuchenkha iko kugara ubundukutu kwa iwo wana wadoko awa. Masoko aya tichatiti abve na Juvencio Creva Nsingano.
2: Wana onelera zvankhoza mu provinsia ya Manica ino wali kukomeza kuna wa bambo wa wana na wa mai kuita ropansi iwa kuzipira kutora wana wao penda kuya wapaisa vasina ya kushenga utenda kwa ubundukutu ndi vasina chapayo iwa kuwana kutosara pindileza kumakole mashano ya kubarwa. Mukuru mkuru wa mamedi kwa provinsi ya Manika Flavio Rogi avi iyo vasina ii lipayo iyo kuwana mumashimitali ense ya muprovinsi ya ino kuelenga una mozimbutu zita kaungana wanu wazinji kufi kwa umuka iko madungu ya na pindirira kuchuru na mazana mawili poda wati pas iyo kufamba ya chipaya vasina ii ya ushenka iyo utenda kwa umundukutu kativyo kwa kwachi aita.
3: Apelamos ao compromisso dos pais e cuidadores das crianças menores de 5 anos de idade, ao nível das comunidades, dos profissionais de saúde e dos parceiros, que é possível proteger milhares e milhares de crianças contra apoio nos últimos anos. Por isso, a doença continua a ser uma preocupação de saúde pública. Recentemente foi detectada a circulação de vírus da polio em alguns países vizinhos de Moçambique. Por isso, precisamos reforçar as medidas de prevenção.
2: Ali kuranga uyo ndi mukuru mkuru wa ma medico mu provincia ya Manika Flavio Rocky achi kukomeza kuna bambo wana na wamai kuitira kuti watole wana wao wasato wapindiliza kumakole mashano ya kubalikwa kwenda kwa paisa fasina ya ushenka utenda wa ubundukutu panguwa ya kuti madziko enango enaita malire na Mosambiki mwa kubvika masoko ya kuti utenda uhu ulikubata wana izi mu makole musiku za kupesira zino masoko ya kuti mprovinsi ino ya Manika paiwa fasina i mbana wanapindira iwa kuzulu masana mapfemba na kumi na chibozi.
0: Wazwita Juvencio Crevan Singano uchahira mapindi yalikuya kumbiriku. Wadikani tadikotine Manuele Cardoso alikuya na masoko ya Chiranga mambo wa dzikunu Sambiki Daniel Chapo. Alapangisa kudekerha izvi na zvidaona iye kuprovinsia ya Tete pache iya dendekesi unza kuhuko achipeza ntsiku zitatu alimukati mwa iyo provinsia ya Tete.
4: Ntungo tsikulienu adalewa kutada karaukondwa kujihanya na chizungiru chumwada chita pansiku na malai kuna chigau chinu cha Tete. Mbuya General Francisco Chapo alichakala chisungiro chapindu kunyanya pa pso mwe adava na pso mwadaona ninga momwe kutukusera mamba sakatukulidwe na makaliri ya wantu mkatu mwanchigau chino ntongo atukulino wati washitakuona eka ninga momwe atukuleri wanchigau chino aimikiro kumala tukulino ndipo na mbumba kubozi alikutukosa mabasa ndipo ninga momwe alikupipere kwa mabasa kusiana siana katukulidwe mafalaya mpuya Daniel Francisco Chapo adasi mbapandhawe po mwe akamaliza na chusungiro chao cha siku sitatu chomoda chita kuna chigao chino cha Tete panzingo da malai.
5: Por isso, o balanço que fazemos desta visita é balanço positivo e encorajador.
4: E chomwe tingarewe nchakuti chusungiro cha tucha indabuino ndipo ta zaonateka kubusperega waboma na mbumba yache mabasa ya katukulidwe ndipo bintu kumisa mabondo ndipo bzifunika kuti titsogole tichipatira basa Mosambiki tiri kubonera kumuyi mwa mfatso kunyanya ndipo sibzifunika kuti tisiyane babasali ndipo tifuna pano kutenda anyantola nkhani omwe ali mkudzwisa zvamabasa yathu makamaka pa chizungiro chomwe tachita kuna chigau chino basala anu ili ndikumisa mabondo ndipo kuna ife ni pfunziro lakuti bwanani mudzaone
5: as vossas opiniões contribuições ensinamentos ao povo moçambicano são extremamente importantes.
4: Ma fala ya ntongo tsikulino bwe Daniel Francisco Chapo pompa tsiku ya chinai chishana mali nkuma ntsingo na malai adazungira chikao chino cha Tete ali chikao chino cha Tete mbuya Daniel Francisco Chapo adapara basa maboma ya magwe shuta dua nanzinda ono wa Tete.
0: Wazvita Manuel Cardoz na masoko aya ndiri kuti ne wopumawo zvino zvadi zvino pano dikanwe tadikwenda kiona masoko yena yalikuya na iye Juvencio Crevan Singano chihira mutambwe na ayo yalikuti mambo wa profesiono ya Manika ali kukomesa kuna iwa gali kuti oti wakwanise kukagalia na pansi munguwa ya kuti iyo pangawaneka woyo zvense izvi kuti oti dziko Sambiki ronenge iro lina mtendere wa kwenda na kwenda futi na kutsvaka izo mhinduro zvinakuti zviitwe munguwa makuti izvo zvakunyanga ngara zviri koneka mukati mwalino dziko.
2: mambo wa provincia ya Maneka Francisca Tomaji akukomesa kuna wa gali wense wasiani iwo na zito zvakuti zvinabara nya munyangalala zvinabara izvo kureka kubatana kwa bar kwa mukati mwadzi kulino achikumbira kuti kuoneka kukarisana pansi panga oneka kureka kubvirana izvi mu mitunhu mu mararamiriki yatinoita pansiku na siku ni masoko yach aranga iye pa banja rach ayemerera na wa gali wa muposto administrativo yachiurairwe mu district la Musorizi zviri mukati mwasevenzera pachi aita iye mukati ma district iro la Musorizi pachi posi cha pindachi apa mambo wa provincia ya Manika abishonekana kuti pachi munhu padakala iye apanisa iye kupangisa unhu kwaho kudziwa kuti kubatana kuna basira maningi pakuti dziko liendelee kumberi ndizvo ikana kwasiva kukarisana pansi tinga svika pakuona kuti chiripo chiri kushupa pakureka kubvirana pamberi pa wazinji ngativo kuna kwachi aita
6: unidade nacional é que podemos construir melhor o nosso país. E nós aqui na província também para podermos trabalhar melhor queremos paz. Queremos unidade nacional. Não queremos pessoas que vandalizam os outros, que matam os outros. Por isso que nosso presidente andou todo o país e disse que ia fazer com que houvesse diálogo nacional para ouvir cada cidadão o que é que pensa para desenvolvermos o nosso país.
2: Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji achiranga masoko aya pa banja achiaemerera yena wagali wakuposto administrativo ya chiurairwe pakusenzera kwacho aoneka iye achiita iko ku distrito la Musorizi muchiposi cha pindachi
0: ande wadikani kugirana pansi ndiyo njira kwayo inaitisa kuti mdziko Mosambiki rinogirana na mtendere wakuenda na kwenda wakuita wa mudado wakudadisa wadikanuwe kuna iya nanga alikutiona nadia izvi ndadi kutsonga ulendo tuenda ku provincia iyo ya Tete kuna Armando Kembo izvi kuti akwanise kuti uisira masoko alilingana iyo na bazari likulu lina bviiro kwachena izvi yakuti kulanga aku liri mukati mwaliwani la Tete izvi lilikoneka lina ntsama na ntsama ya matonu izvi ndiyo masoko aya yalikuya mukati mwa nguva zino izvi
7: Nsika wakwashena kunyartanda munzinda kwa Tete unashimanga shizinjisa shomwe ndichoshabvunidwa ku malimidwe ya ndime ya kutoma ya kampeni inoyi pandhawu inoyi shiri kufika shimanga shizinjisa sha ndime ya kutoma ya malimidwe ya golerino ndipo shiri kubvunidwa ku maboma ya Zumbu, Maravi, ya Makanga, Angonia na Shangara kuwanda kwa shimanga kulikushitisa kuti ntsengwa ya kukulisa shimangasho shigwe ko kwashena kunyartanda omwe ndiye ambakulisa shimanga auza Radio Mosambiki kuti kubva kwa ntsengwako nthawi zinozi lata iri pa 280 na 300 cash kusiana na 400 na 450 kumiyezi inapitai
8: Luka Antonio Sabita
7: tiri kupea shimanga ba Tuzeni, shimanga tibana shiritana.
8: Shinofsani se mwenda saka, watu lato.
7: Yogula shikubwerera, shikubwira.
8: Shikubashare.
7: Shikubashare.
8: Mm.
7: Tango shikubashare.
8: Tushokambo munda sha.
7: Aupuna. Shayamba kubwera, shimanga shakoleri ini.
8: Mm.
7: Arukupuna wanda.
8: Aupuna.
7: Shimanga shumunisho shimbabwera bana shimashukara mpimpaipona.
8: Angonya.
7: Mm.
8: Shandame. Na shitolomono. Makanga. Mm. Shoko. Kondezi.
7: Aba ndiye tikafatone sese hezino ntsengba iri no sento ndiko kula kuti kutsogoro ku inkaratere pai
8: pano basha ivo shimbasha ivo mbasa shimbasha ivo kuti tushoka munda
7: ndicho kana kwenda
8: mm
7: popano shomwe ndicho shimbasha bwera pano chankati wa mosi shatete shoka ya chimabwera musha ku province zinango
8: chantete
7: tete kaka
8: mtete kaka na manika pangono shamanika shimbasha pangono Mabera pamono.
7: Manika shimashoka pamono. Mabera pamono shimanga. Shimanga chizinji.
8: Mabera chizinji.
7: Apa tukuona shinzapitirira kudzala kumweko ayai shinkhalatira.
8: Shinpitirira si apa shikanati. Shikadayamba.
7: Tatenda kuna kwenu. Mbapu mbapata basa pano. Mushimbabulusa.
9: Nadi mbabulusa. Isoro mbanyamura nyamurambo.
7: Amba nyamurambo. Amba nyamurambo na nchinga kenda kubona.
9: Mimi mwa paramba tibo zimuni.
7: Mbo tibo zimuni. Mm. Zinani mwepo ndo mwea.
9: Ni Robert Jose Mwantaya.
7: Aha. A Robert. Mwepo munga mba antu haka gula mba shitatani.
9: Antu haka gula mba nyamula wanda kasira mba shitaya mba gulisira.
7: Aha.
9: Mm.
7: chimanga tazini shukupita no kwenu
10: shirapita tempo shimbakashapita tempo shimbakamba shaimambo kenebo mkashabwera mbo rene bonu mbanambo majuicho nyamulambo shimbarani mmenda kasira makoshito mwa magulise
7: Kukundu wakula kuti nsengba zubambu za shimangati.
10: Nsengba zubambu. Imijulada yukita 280. Saka 950. Pereso ndiripo.
7: Ndiye patzaulu pa shimanga shizinjisa. Pashena kunyartanda munzinda kwa tete. Anapomwe shimbamba shakusiana siyana. Pomwe ntawe zinozi gaba ali makumanomwe ayayi makumatemba kusiana zana libozi na makumawiri ya metikash. Yomwe ika gulisidwa. Miezi ya kupita hii
0: ne haya ndi masoko wadikani ya kunyangara kuna iyo walimi yanatsupalisa masoko haya nakula kukugwa kwa iyo male na kukulisirha izwe tingate matono haya kana wate magwere mukate mwa nguwa zino izwe vino panote itine kalikiriki uyu wakulisa vili mwezo izwe achati aoneke achitangula muno muprofinsia Manika mangwanai uyo mizwa ikulu chati itwe iro kudishito la gondola hapo wadikanwe tadi kuchincha ife tuenda kiaona mtu unu nasunga pa oka wakudishito Shitura Manika, mukati mwenye provinsi ya Manika, walikoneka yochipeta nsimba, pansiku na nsiku kuteuti waoneke wa iyo, wachi onelera mabasa lengana iyo ya kutaka kupeza, kucherika kwa zingoda, kana wati golid, izi, unakaitu kwa mubango ilora vumba, mukati madishitu ili ya kupi, ndi msambu uyo kuti kulangaku, unakapa mhinga mpini, izi rense kubasa ilo ili, ndiyo masoka likuya na Celestina Tenesi.
11: Wanatsogolera iyo mtumha ushtonga woka wataonde la Manika mu provincia ino walikuita basa la kufewa fewa mubango linazika na sera vumba jense kutila kucherera basa la kuchera nando golidi ni kutendezwa kuitira kuti jungazaiti soti mabasa jokulima leke kubudirira na kushipiswa kwa madzi ayo yalikuvelka senze isikuwa na mbuto ibodze shumabasa iko uko mambo wa mtu nhoshtonga kwa Manika Shilani Abudul pakulanga kwa choneka chita kufiko lirapera ili mbuto ibodze shumabasa idashikisa masoko haya kuti kukoneka kuchicheru wa gulidine kutindezwa mbuto ya kutindiko kuna kaoneka kuchitungwa mazi haya isho shungazaitisi kuti mabasa au aleke kubudirira Zati konseli munisipali mkubatana kwao na mapulisi ya kukocherera iyo shichehu wana shisikwa. Walikuita basa ili la kufamba wachiona kuitila kutishi. Nunika isho isho shireke kuitika. Iye Shilani Abudul kubi atzaranga kuna awana simbuto sama basa na wanhuensi kuti Iwo walimukati kuita mabasa kusiana siana kumutunu uyu. Wanati waenderere iwo ninga utongi wachisenza kutila kuti mabasa shaupfumi aoneka chenderera alikuitwa. Ne kuti aemeswe shense ishna aona itabasa la kuchera goliti ne kutendezwa angati ve kulanga kwache.
12: Recebemos uma queixa. Pela empresa Vumba alegando que havia uma atividade minha
11: eu wadatambira masoko na mbute zuma basa ya Vumba ichiti kuna wanhu walikuita basa la kuchera golidi mumhepete mwa wanakatunga madzi avo kuitira kuite kuoneke madzi kwayo sena izvo wadatsaoneka wachiita mabasa kusiana siana kuitira kugwandisa mhinga mpini iyo
12: iyi
11: kulanga iko uko kwa Shilani Abudul aliye mambo wa mtu nhoshtonga woka wa mkati mruwani ya Manika apo ninga shiripo ku distritu la Manika shirikubi kuna zimbuto makumi mairi na zisere za mabasa za kuti sidade mberi kwa kuitira kuchera golidi izo shirikubi mabasa awa daemes kwa golira perai uyu na izo shidabuda pa utongi nguwa ya kuti kukoneka kuchifipis kwa madzi maningi ya mimikuru shirikubi pa kupinda kwa mwezi mitatu Kula tzaoneka apa kutizatende swashu hirira shuma basa zimbutu zita nhatu. Na kuona kutu wadu kutoweza isho shwa wadabunziwa kutuone kwa chita na mbutu sidoneka zichifamba iko uko. Ningashiripo panguwa ya kuoneka kuchisenzera kudistritu la Manika muemireri wa utongi mkati ma provinsia na Manika. Atzaoneka asha chiranga kutimunguwa nhandu mbutu shisinangu sama basa kuna sidaimu esu kwa singa tzaoneka. aonekeze apa zichienderera na mabasa awo akuchera golidi.
0: Basi wadikani na masoko ayadingana na kuchera golidi mukati mwana wa province ya Manika izvi tabvara kudine koma ndezva to mabasa aya yansiko imusiuno nyamukani mukani uyu tichiranga maningike iye amchinyungwe na chibalike muma province ya Tete na Manika ino iyi pakati palino dziko la Mosambiki chishanu ande sondola ngwana ndanga tichitense basi panguva zibodzi zene pa iso zishanu na mapindiyo 10 za kumauro kana kuti dza set hours i 10 minutu chikafika pa zvino pano apa Marco Ginazario Zaro Domingos, Mario Gemu na Joaquim Rondao. Ndiyo kawatumwa nye mwuzi kutuwa kiali kupu kupu inei. Tikuti mwuzala zwadi sangana sonora nguanali.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na upumi kwa pakati paziku sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera chikauchi nchitete pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe ndipo nchikaucha manika nchibarwe.

0: Mprogeri takuti pajiru kitari kuno mfumba mwe gumi no mseso mtandatu TV no mchunga miji wedu musiku wakadari Tishida nija njiwa neji David Mazembe no mumbo kutidope
1: Nandiyo baraka, kwenye kwa kwa
2: Mwazini ya baba,
1: nandiyo kundisa kundisa kundisa Yama sawiki

Mpurukiri tazo mshakadi kuimba ka njiwa ne Jill Pinto muka ntadoti tazo kuimba kwa vali mkane wa mukati mu uno mutundu wa Obeiram wa chimbo CNBC sa kujijiso kwa vaita na njiwa ne Jill Pinto. Samsambi tinovia no masoko o mu provincia Josofala manika shikamu no nyambane ngo ndimi yoshindao.

chakani mporkerita zoa kuimba kadungwira dakara band mkatimo usiku zoa ranyama sereno pachitikamu kuchunga kwenye kwa unitaro na ndima nanguwe kujungu jakuramba kubara hai ngo kutapwa tapwa ngo danso kutapwa nchakadi ngo mabuso anoperaya usandaro rangari daira mangwana kukute zonyama sizi nzomkuo mshuma mangwana kuna mangwana unosoda kamu aliwesi anokuchengeta. Shaka na kampurukiri, samsambi nguva gumi na imu ino makumatatu mseso jino kwana, nguva jukuti tinazovia no masoko gumi sira ukuvira Maputo, ngondimi ishputukesi mukatuma usiku zora nyama sereno, utananga kari kuti tinoda kuti uite usiku onjeve doriro, usiku okuzorora shaka na kamu.

Mangwana ni akana kamese munotizwa ino iradio Mosambiki misoro provinciali umanika kiri pakati no pakati podoroba rochimoi kutondora kuda kuzonyanya mwana wamai avavo kumuzi zvakanaka umamuno zvachicha sarabata kuno mfakazi risinenye hazvo dimoni riri pasi pomasimba eyo nguva jinofarwa mabasa ngondimiyo chinda ndakatanga kubvira zuro zvakadi chinda ucho muprovinsi iyo manika inyambani nosofara azopauri jana zvino ngokuti pasofara azongwina ndimiyo chisena inyambani azongwina ndimiyo chitswa sarategamo provinsi iyo manika nondimiyo chinda

Wakumi maviri wa mrs. Wana mrs. Wajino kwa na mshanu vapa nguva dina Umiru mazua na mazua matantatu mwana wa mai Umwejo chishanu ndima uwe Gurero zuruzuviri makumi maviri wa makure na makure anokuwa na matantatu Ati izgwiri na vipi Zino itika kuva kuna mwari mzaya Chaka kosha ngocho kutitifambi jane mkati mumabasa ngondi miyo chinda Nukondisa viru kuzika zwa ushoni

Vapurukiri munodika vuradu msambiki makumi marongo muna mseso na mseso kwa jinugwa na mtandatu vapangu vadina nukuti zihungu 0:46 kurikuwe janshakadi zuwa rumkuvera mazuwa shpinda gumi numa tandatu umwe jochisha nulima uwe gorero suru shuviri makumi maviru makore numa kora nukwana matandatu nshakadi munozvi ziva ere kuti tiri mukati mumwe juva shandi vamwengu vakatokanganwa kuti atisa mukati mumwe juva shandi ngokuti zvaro kutanga kumwe chochishanu ndima uwe rakapinda asi zvakanaka kakurutu kuti muzive kuti dakara kumagumo kumwe juno tiri mukati mumwe juva shandi.

0: Andiyo pi?
1: Ona ndiye sekuru mwenye mkari zete shia pa mwenye ndo nukira za nunga nishkesho. Tita ya kwenye kanganwa.
0: Makanganwa titulo. Ngokuti panguva jino hapa imanye ndivone.
1: Mashene ya ndiyo binadai.
0: Yona muno ziwa kuti ndipi?
1: Yene ya ndiyo binadai.
0: Yona ndi ii, yona ndi ii.
2: Posti jama santa.
1: Ya ya ya.
3: Mama Taina, gajula bandera.
0: Ay ay ay. Ndiyo na?
4: Iwe mwana we ni ngusi aine.
0: Ndiyo. Dawe.

0: Ino ti ndiani pano ndauwe?
1: Kumoka siya mshamarali.
0: Tamuka ndiani?
1: Mkuloka na urasi esho wangu.
0: Mono mereketa mburu kwa api?
1: Ndili kufanduzi mbaero 25 de junio.
0: Kaka itawani 25 de junio?
1: Ai, nani?
0: Tipe nyiti izwe nguwa jino famba mzaya?
1: Ah, nguwa zina famba ande uti mambana kukaecha sino kwenda kumunda kabora bora sima kwere sondo kereja chikosi kuntunua basi na kudina kubora.
0: He mchunga mijo jenji naenda kunani?
1: Ah, mchunga mijo zinaenda kuna mzimai wangu Edi na Jose ne wanangu wense nuti mbawa bindi machibese ya kudegesa kiboshi ndo kumbiro wakuti mwashamwari wakuradio wandiko palisa kumu ndaito ningandiri mnyuani ya kwa dautu wandiko palisa kiboshi kire titu yangu haina ukula mshamwari kutu na imyo mwopinda wa machibesa kutekesesa
0: dai jirai numero yenyu?
1: Numero yangu numero yangu ndi 85 8 singuze 11 20 7
0: Lajizwa, bye bye.
1: Eo ni Mozambiki roo mkono mkana Zeki wa Zanove gomera ulipo.
0: Tabonga mwa nozwara kanaka bye.
1: Maitabasa mshamarari.

0: pakutaura pa, pa, manji manjiwu ngoma ya akumbira ndiyo ngoma ya ndinofarira mazuwa ese ya mchamarari
1: msekiwa 19
0: 19 gomera urigwe iyo ngoma yona hii mwenderra zikure na minga mchamarari
1: tabonga mwana wa mai
0: maitabasa mchamarari.